İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. Halekahu min turabin sümme kâle lehu kün feyekun.